Yene pasa mundia one Mboa kuzenga su Yala temba vire ni muna salsa Ni salsa yisonde salsa yena Nyagome o manja Anfebe kwa albe sinu langa Na edu banani kanya interesi watenwa Nabina ekwa rango ya wenge indina Dawe sebe tumbi Besuka na besuka Wanamba Besuka na besuka Masondamba Afre son son son son son son Oye son son ba mwende Nabina kumelondi Oye son son ba so Mbape na sao ojingia Mbape na ben Lam lam okwala Mbape na andiso na Whisky na soda Du Mesoka na mesoka Enfin, quoi, basse, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien,